0: جابا چکتن لا ایرم قایس لا دب ما پولسوز بای واتو چای دا ایتو تا
1: اینا آنا ایتو خودتن داشتا اینا آدم دا
0: اشنا دب تو گو
1: اینا دیدو مونداق اون قانداق اینا دیدو واتو جای دب خودتن دا اینا
0: واتو جای دیگن اینا دیمم دا
1: خبلیکن اشکلو بیشار آدیل اپنز بام بامبای بغم باس باقو
0: بعضی میشن داشت هم گن قیافت کرویلش میسازن خیلی بر جک اشلاد نسخ لب قالد. شکن دکتر خانه عالدا ماشلا از رخ چه کوشونش تر دیگه اوچرنه میخرای اعتب تو.
1: شکلپ. قشقه یوندینلو خ شیگونیار قزل چرخ دا یک تود کچه دا قزل چرخ بزل قب تو. مشو ابدان ابدالو بزل قب تو دب گلستان چوری لب تو.
0: کچه دن یول خبری کچه مدنیت شرقی یودی کیفات چینو عالدی قطنش باش خوش اترت نا عالدی چچو. توصل کرد که اخبار باجی من.
1: شکی دکتر خان نیک آلتون ماشین لازم رفته که خوشحال نیست دیگه افتادن میکرای خانی مهربت تو.
0: آه دویین دیگه اون لغوش لاغم و برمنده نظر کی زونزن سپ کوی مامس.
1: گم مانا دب یول لب تو زا.
0: اصل مه بزن.
1: توکوزن جاتر مکتب ما آلتی یول لار روان دیدو جمعیه. کاشکار نمیشه سیگنالی. سکنلر آلماش تو واتو. یکن دی سیگنال یاکش بود. کاشو یه نیک آلتی یول لار روان. تیلوچی آلتی یول لار روان دیدو. قرار پیدم نه.
0: دوست. آ دویین شپین خود مختل یا لغات کردن لاد دوست لازم. نیخو نیخو. شپین خود کرد واتکان دوست لاب قاسان لاما دوست لات چنبری چکر پویش شپین خو یمان خلای که من نبر دوست لات چنبری لکیلری چکر پیان زن کلیب من نبر. پویش لان سورای مس رحمت دوست لام من لاغا. چند جان یولد ابتمو بالا برکادر کوبتی گام چورن عزیز اپندم اول تو من اختورن بالدور بیار پویدم من دب. خدی اون ده حالیو غربی ایلاما جوجاوان کوریکتن تات پشیری چکر اب مگا یولد است ماشاءالله این تاین کوب. آست می‌گویم اتمن از ایرودروم یونلیش یولا روان نیدو تور تاکسی 55 53 نوشته.
1: ما زورگل نیکی افشار کارسخ چیته یولد از رخ توصلش با کی توصل کیت پردو دپشن آدیدو.
0: معقول بود رحمت سگ زورگل. مزداق یولری غربتن شرق قرب مانگا یونلیش تا یولا روان کندی گه افشار نچو انتظاره وقت بده.
1: آن دو عبدالیم کم.
2: بریم زیادی می‌تونه پریاتش چوپا گوشت یا خمیس نه. اوجیجان خزر شنیدم باز نتیجه کاملا خیلی نشده. الله رام بود.
0: بیچرگل بود دادم یا؟
1: آو یاشان الله ابتدوس چکار نه
0: بیچرگل وقت داشت چونلانی که مثلا ابتدوس چکان چقدر کنن؟ کارتنه. کارتنه. دب چکد گو؟
1: اه کارتنه. بس بلدگالن بلدگایلن دپاک دوکس لام دی بلدگایلن اون لادن بر دپکن باشن عبدالیم کم.
2: موندی اون سری. هنگامی ولی چه خبری ولی؟
1: Makul buldu. Rahmet.
0: Okuş başlaşkan ne çükürlü kaldı. Tapşırıklarını işiltip buldun lan mı? Ballarınla karanlacı mı? Ben balamdan tapşırıklarını hemen işiltip buldum. Aldın ütülüdüğün derslerinden tüt.
1: Ne çükür kaldı yine?
0: Ben geçe hemen hazır balam hatıracağım. Hemen ütüp buldum deydi cümüm altın çükürlüğün işkılıp. چون دامن تربیلات دادم آتا.
1: اونا اخترلان اخمانه اینا. چطور کرد بالا ولی اورش کت میره. چون دامیا.
0: اورستانز میگن عالم سیدن او بالا.
1: نیم وانجالیانو بیچرده دیدا. وانجالیانو بیچرده که.
0: کیملی کرسمن ایلا پاس بیچر پیر دو اصلا دیگه یه دا یلخ تشریش کل دو دیدا. نیم نی. اش کانما.
1: لورین کانچو. وانجالیانو بیچرده که. نورگون آنوتلرمز وانجالیانو بیچرده دیدا چما.
0: خودتند یولو چوری یشونش کوری کوچولنیش تا یولو روان دیگه اوچورن دنیا تاکسی آورد تو جمه. اوچور جانی دادسی آشنده خوشلاغا قلایم کان گهکلیب کیونگ آزار بهم سونده اکتوب مشهای چکر بهت کندیدو سیفا.
1: شکلم.
0: بابس شهاد رو ات قلامش گرمیل دن آشته اوچور جانگا.
1: کاش که مشه. هستن یشون کوری نکی قزل چراغ پک توصل کتی ماشالله کیپ دیدو. آخسو شهر دیم برو شرکت دیم او اتور دزدانیک یولدن. پوستان سرپ کرپ مادم یولا چون چیکار واقع کرد. یه آن دن آو بزنم شو. اتومبیل کلوب پالیت میزگی نام کلاکتن کلاکیت کن. پولون از تجهیزگان میشه. مولیگر نابدالری. کاتنش کنیم.
0: شون اقل دیا.
1: اون مال من ویت میم بودا مولیگران کاتلاب. تخت ما چرخی این عبدالله ماشین.
0: سیزما پس کردم استودیوی ایدم چک واسانس ماشین ده. اون من توش بالا دل.
1: یاک بوندا چشته بریه با ماشتم من شونگ ایده اچ پیدم بیشتر چشته بودم بریه گیم اوه اولی دکتر اچ پاچ باورلا
0: پس کورودن امده بب
1: راست به بیچن پس کورودن
0: 500 متر چشمای دگا یادم و ماشین ایده چکیدم راست امده زی چیچو شنو ولن دا کیزم دن کرده هم دا خراب پیدم
1: برنامه دیت چکندی که ماشین ایده بریه برم هدایت مه
0: وای چشته باسنس به یراخ یه گیم بیرون کت میس سوشی جن
1: آه پس چیب اچ خدا ایسوس ولی که سه اول درا پردا یاد شما امکل دیم بوم مبتما
0: Дайыны слушмам да, 10-20 мың.
1: Тоқтан, аштан 10 мың тұш кетті қарашым, 10-20 мың.